0: Nä rwä mbo ngå ragwo nyendä te må no må no må no rå inä tå nä Isaac Kahura na nä akoragwo arä må hå njia nä tondå nä njåä it is not in vain gå korwo må ndå amenyanä te na kristo na koguo weå twakinyå kä tie ikinya rä a gå korwo amenyanä te na mwathani kinyå kia ikinya rä u tondå nä njåä ti hathara and it is not even in vain nä gå koragwo na maumä rä ra magå korwo amenyanä te na mwathani wä gå kå må hå ra å yå wa riå wa ona matukå macio mangä magå tå ra nginya mädä na mädä yå nä kå rä a twä rä irwo kå rä a twathire gå thondekerwo na nä angä korwo nä å raikara må tå rä re wa kuonania kå u gwathire gå thondekwo nä jesu kristo na akiuga atä wona ciikaro icio cia rä ka nä agacoka nä getha hau arä ona ithuä tå gä eho bas ona baku ici vivyo hivyo na nä getha å kagä aho na nä kä o ndä rakå hoya na ngathingä rä ria må no we å tamenyenä te na mwathani kinyå kä ikinya rä rä na nä getha å tuä ke wa kå menyana nake na nä kä o mandä kå matwä raga må came wone å rä a arä mwega we å ta må camä te na ngai arogo cio ndagä ka mä rongo ĩtatũ na inyanya nä cio itirå kä te thaa ikũmi cia rå ciinä tabarä ra nä kwä gagura kä roho njaragia ciugo nyingä må no å ciä gä mainä na ngai å yå na nä getha tå thiä na mbere gå korwo tå kä må menya na tondå nä twatugwo na må thenya å ngä mwerå nä ndakå hoera na nä getha o ta å rä a Joshua erirwo nä getha å korwo å kängethanä ra na må thenya wa å må thi ndåä tå tikoragwo tå kä menya nä maå ndå marä kå tå gå cemania namo ngai nowe å koragwo akä menya nä marä kå o må ndå o må ndå egå korwo agä cemania namo na koguo kä roko gä kä a å må thä å ta å rä a Joshua arä irio nä mwathani na akä rwo gä thiti niä ndagwatha nä niä ndakwä ra å gä te o kå gä a na hinya na koguo ici nä cio ciugo iria ya ndä rarekä rä ria na kå rä we na nä getha ndå kaä kwaga hinya ndå kaä kå rwo nä hinya we ngethanira na muthenya wa umuthi uri na hinya theini waku na uri na umiriru kama vile ambavyo Joshua alivyonenewa na Mungu na akirwo omiririe muno ndakae gwitigira na kugu ndukae kunyitwo ni guoya onoreku ndukae komaka ni gukorwo mwathani kwa sababu Mwenyezi Mungu mwathani Ngai waku ari hamwe nawe haria hothe gukorwo ugikinyithia maguru maku na hakorwo heha handu hega haramugocithia na kumuteithia basi Mungu atakuwa pamoja na wewe na ndio kana waimagara guthie gucaria wira ndio kana waimagara guthie gwikithio interview ndio kana waimagara guthie kururwo mwiri waku ni gukoretwo ugikugia muno menya ati hau å gå korwo å gä thiä mungu yå kå pamoja na wewe na nä egå kå rå ä rä ra na atuä ke wa gå kå hotanä ra na ngai witå arogå cå and thank you Elda Jiri nä ndona ndå mä rä rä na wamä rekä rä ria kå rä Shiko Stacy na nä ngå mwä ra arore mandä ko maya marä Luke 2 and verse 52 o ta å rä a woiga Jesu nä akå rire wega akä nenehaga akä å hä haga akä endagwo nä andå oro ndå mwe na ngai na å guo nä guo ahoera Shiko Stacy nä ta mwambia thank you handå-inä hake na rå cinä rwa å må thä nä ngå rä two kana nä tå koretwo hamwe na ndå mä rä rä yä gä mainie na the good shepherd na ndä rakå menyithirie nä ndakenire må no ndacemania noguo Jesu Kristo augire we akoragwo atari na gä korwo very very specific atä we nä må rä ithi må rä ithi mwega to må rä ithi tu no nä må rä ithi mwega wa gå thiä na mbere gå korwo agä tuä ka maå ndå mega gå tuä ciria maå ndå mega twä kora mbara-inä må rä ithi mwega ke akonekana na agatigä rä ra atä mbara ici tå rarwa må hå ra å yå wa riå wa nä arangethanä ra nacio handå-inä haitå na nä getha tå tikae kå hoteka na ngai arokumio må no na koguo tå kä ambanä rä ria må thena å gå tirä hatu ndagä ka mä rongo ä na ĩmwe thaa ikũmi cia rå ciinä na tå kä ambanä rä ria na kuga no ndagå cokirie thä inä wa mandä ko marä Johana ikũmi na ĩmwe nginya ikũmi na inya no no wega gå thomaga chapter ä yothe na mandä ko mangä matå ririkanagia igå rå rä a må rä ithi å mwega nä thä inä wa thaburi mä rongo ä rä na ithatå Psalms 23 na ngä kä hutia point kana ndå mä rä ria gä mainie na atä må rä ithi å yå mwega nä akoragwo akä menya ng'ondu ciake twä ng'ondu ciake tå rä ithuothe tondå nä må rä ithi witå mwega na ndiåä maå ndå marä a å reka ma o må thenya o må thenya å gä thiä na mbere gå korwo å gä tugwo na igai rä a kä o kä a muoyo kana nä maronania wä ng'ondu njega ng'ondu njathäki ng'ondu wä na wä nyihia ng'ondu ä ratä ya Jehova mimi sijui atama nami Mungu ananifahamu mimi ni kondoo aina gani na omudu omudu ni eshike kiro kuhigekia omothe kuina ngodu nye igiruru ini no tingodu shio the shiti kirite guikara muikarire uria ogego shithia Jehovah na nikio tuikaraga tukigwetaga maudu mamwe maria mareko ni adu na makare hithiria adu wariagi.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Ruo ruige muno muture ini wao. Ni todu ni maregete ukoro mari ngodu jega malishoni mwake Mwenyezi Mungu. Mahida maria turona ona gaiwe mwene nuigite wene mureithi mwega. He's a good shepherd. Na kugo ukore we ukore tukirehithia ruo kure mwodo genoge. Duitikire tafadhali kubali kuwa kondoo mzuri. Agikoro Kristo ni mureithi mwega kure wewe wikite kana ukura woge kama uduma ya moru. Itikira ushejia na nigedho tuike ngodu jega roruine roa mwadhani. Na gaiwe tuarogo shu. Na droiga ati mureithi uyu mwega niaragia. Na ikaraga gitwaragiria. Thini wa madiko make matheru mureithi umwega akoretwa gitwariria. Na gukorwa gitwariria ni tondu ni akoretwa akieria nigetha jirairia turarumanirira nacio. Cikorwo ni cio cimwigie, cigie mureithi umwega. Ndio maana huwa tuna Biblia. Ukahuburia kuroko kuhuburia ifuku ria kiambiriria. Ugagithoma mumbire wa thi na maundu maria mothe mekikire. Ugathi uguo, ukaigira Deuteronomy, ukaigira Leviticus, ukaigira the New Testament. Ukona mathina maria ginya Jesu wagere ire shikona shiama. Shiama gegania iria mureithi oyo mwenga. Aikaraga agikaga okeruta na shio. Because our good shepherd kire aikaraga agikaga. Nekualia aragia na niatogoragia. Na nigitha dukaigu itogori ya diwe neiga na maikarete magia itogoragia. Na magia ikora kule kutagere ili ni todu wao kutuwa matua magu ikaraga magia itogoragia. No mureithi mwega. Anataka tu kukuongoza. Kuongoza mawazo yako. Kutogori ya meshiri ya maku. Kutogori ya guru yako. Kutogori ya ginya mitugo yako. Ni todu ni mureithi mwega. Na diroiga mureithi oyu mwega ni ikaraga akigitagira. Yezi he protects. Ni agitagira ngodu ciake na nigetha itikae gwikora ugwati ni uriku kana uriku na nikio tukutaga okoro ni ciana cia Israeli ni mare na murithi mwega muno wako maruta ukoboini no nituonaga makinya iria ine itune ni makinyire handu makirigo riu tuiki atia ni ma mwathani witu mwega ni aturuta ukoboini na nigetha tutigathi na mbere gukoro turi ogobo. You can imagine handu nya miaka magana mana na thate maturite mare gobo na wira muritu ciana cia Israeli riria ciari Misiri ni ciaruti thagio wira wira wari muritu muno handu ni hami akio yothe na kugo ona matongorio makinya iria ini tune makirigwo sasa tufanye je no murithi mwega kwa sababu is a good shepherd akimenya haha hinya wakwa ni urafatarania. Na kugu akimagitira kumana nongu wati. Uria ogia mahitho keire. Todu ni imajinaga. Ogu mwime tuo dhudha nidhu shiao. Uria magie kiru. Koro iria litiaga yukanire. Ogu uriaga yukanire. Na maima kihada tathigo. Hakegia dhenyumu. Hinya wa gai okionekana. Our good shepherd hinya wake. Okionekana na magituika agu tuikania. Na lili aya aduwa ya oru. Demetaga aduoru. Todu mari na meshiri ya moru. Meshiragi okumeka gwika ciana cia Israeli maundu moru